0: your name. Ovo je Radio N.
1: Zna li ko da mi kaže

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj. Ding dong, ramalam, ding ding dong, ramalam, ramalam, ramalam, ding dong, ramalam.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Dragi slušatelji, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera danas, a najviša dnevna temperatura zraka iznosi između 23 i 28 na jugu zemlje do okruglih 30 stepeni. Uslovi za vožnju jutro su povoljni te se saobraća po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćaj danas, ali dragi vozači, svakako vozite nam oprezno, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno držite odstojanje između vozila. Vama vaš Radio M, kolektiv Radija M, ove subotice želi sretan i siguran put.
1: Vikend na Radiju M.
0: Poštovani slušatelji, dragi moji, dobro jutro, evo nas uživo iz studija Radija M ovog subotnjeg jutra. Ja se nadam da ste započeli dan u dobrom raspoloženju i da će dan isto tako završiti. Nadam se da ste zadovoljni sinoćnim bodom, nadam se da ste gledali, uživali u utakmici, zaslužen bod na kraju krajeva. Ali ništa, idemo dalje, ubrzo slijede druge dvije utakmice grupne faze mundijala u grupi B. Također želim vam da kroz cijeli dan zadržite osmijeh i pozitivnu energiju, stvarno je lijepo sunčano vrijeme, tako da nema razloga za nešto loše raspoloženje. Prije nego što mi pređemo na prve jutarnje vijesti ove subote, poslušat ćemo za početak našeg druženja Lady Gagu i pjesmu Love Game.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je protiv Kanade u prvom kolu svjetskog prvenstva rezultatom 1-1. Poveo je naš nacionalni tim u 21. minuti utakmice kada je mrežu Kanađana zadresao Jovo Lukić. Asistent je bio Sead Kolašinac. Kanada je nakon toga krenula s ofanzivnijom igrom, ali je do izjednačujućeg pogotka čekala do 79. minute kada je Larin zabio za 1-1. Taj rezultat je ostao na snazi do kraja utakmice, te je Bosna i Hercegovina osvojila prvi bod na ovogodišnjem mundijalu. Sljedeću utakmicu igramo 18. juna u Los Anđelesu, a protivnik je Švicarska. Bruceloza se posljednjih mjeseci širi među stanovnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, gdje raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u prva četiri mjeseca na području Federacije zabilježen je 51 slučaj oboljelih, što je daleko više nego u istom periodu lani, kada ih je bilo 20. Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavila je idejno rješenje prigodnog medaljona posvećenog nastupu reprezentaciji Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Kako je saopćeno, medaljon predstavlja trajnu uspomenu na jedan od najvažnijih sportskih događaja za našu zemlju, te simbol vrijednosti koji je sport promoviše, poput zajedništva, pripadnosti, istrajnosti i vjere u uspjeh.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba. Muzika za dobar osjećaj.

Vikend na Radiju M. 9 je sati i 15 minuta, dragi slušatelji, još jednom dobro vam jutro iz studija Radija M. Družimo se u narednih 5 sati, dakle do 14 sati, uz naravno muziku za dobar osjećaj, razne zanimljivosti, servisne vijesti uz aktualne informacije, pogotovo aktualan sadržaj iz Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade, gdje se nalazi naša reporterska ekipa i gdje nas obavještava o svemu što prolazi naša reprezentacija. Otvoreni su vam danas naši Viber i WhatsApp kanali, pa nam možete slati vaše poruke, muzičke želje, pozdrave, informacije sa puta, čestitke ili šta god. Možete nam pisati kako se osjećate nakon sinoćnje utakmice, da li ste optimistični za nastavak prvenstva ili ne. Mislim da svi jesmo, vidjeli smo sinoć da možemo. Uglavnom, ostanite uz Radio M i provedite i ovu subotu uz naš program. A u 9 sati 16 minuta u nastavku slušamo Čolu i pjesmu Esma.

0: www.radioslobodanevropa.ba.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 9.

0: Weekend na Radiju M. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je veliki bod na otvaranju svjetskog prvenstva nakon što je u prvom kolu grupe B remizirala sa Kanadom 1-1. U sjajnoj atmosferi pred desetinama hiljada gledatelja u Torontu izabranici Sergeja Barbareza pokazali su karakter, borbu i disciplinu, te stigli do vrijednog rezultata koji ih ostavlja u igri za plasman u narednu fazu takmičenja. Prvi trenutak euforije za navijače naše zemlje stigao je u 21. minuti, kada je Jovo Lukić pogodio za vodstvo od 1-0 naše reprezentacije. Bio je to zaista i poseban trenutak za njega, za napadača rumunske Krajove, koji je postigao svoj prvijenac u dresu naše reprezentacije. Međutim, Kanađan je poraz spasio Larin u 79. minuti utakmice, tako da sa 1-1 idemo u drugo kolo. Naši momci su generalno zadovoljni bodom, iako znaju da ništa nije gotovo, a i kako bi bilo gotovo nakon tek prvog kola. Mi idemo u nastavku poslušati izjavu Tarika Muharemovića i njegov vid utakmice.
1: Jako sam sretan, jako bitan bod, jako mogu biti tri, cijela ekipa stvarno kako smo se borili cijelu utakmicu i ako ovako nastavimo, teško nas da nas neko pobjede, ovako samo kao ekipa, kad se boriš do kraja, naravno, ne može svaka utakmica da ne primiš gol, ali ovako ovo je super, ja sam jako zadovoljan. Naravno, uvijek možemo više i hoćemo više, ali nama ti utakmice to dokažemo. A za mene to vi komentarište i slični štavno, ja te ljubim. Sretan sam i zabavan sam da sam tu gdje jesam. Ja sam bio na svjetskom prvenstvu, što sam sanio kao malo djete, što danas još nisam mogao da vjerujem da se to dešava, ali ja hvala Bogu, svi smo taj san ispunili i idemo dalje u tekuće.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme i ovakvo lijepo će se zadržati do kraja dana. Dragi vozači, zbog radova na asfaltiranju od 7 do 18 sati saobraćaj će biti obustavljen na regionalnoj cesti Čajdraš-Ovnak. Lokalitet je mjesto Poljske. Putnička vozila stoga mogu koristiti lokalni put preko naselja Konjevići, a teret na regionalnu cestu Zenica-Vjetrenice-Vitez. Također, što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje, a na graničnom prelazu Kostajnica na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. Ljudi, polako i oprezno vozite, a kolektiv Radija M vam želi sretan i siguran put.
1: Vikend na Radiju M.
2: 10 je sati, 2 su minute, prvih 60 minuta ove subote, odnosno prvi naš sat je danas proletio u trenu. Mi ovim javljanjem ulazimo u drugi sat našeg zajedničkog slušanja, a u nastavku slušamo Evu Max i naravno donosimo vam još zanimljivosti i informacija vezanih za našu reprezentaciju na mundijalu, odnosno na svjetskom prvenstvu 2026. godine.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Vikend na Radio M.
2: 10 sati 17 minuta, a dragi slušatelji, Radio M Plus i Radio M danas su mnogo više od dvije radio stanice. Kroz modernu web stranicu i mobilnu aplikaciju radio.m.ba koja je dostupna za iOS i Android uređaje, i Radio M i Radio M Plus slušateljima donose brzo, jednostavno i potpuno personalizirano digitalno iskustvo. Uz omiljene radijske programe korisnike očekuje i bogata mreža digitalnih muzičkih kanala koji su pažljivo kreirani za svako raspoloženje, trenutak te muzički ukus. Dakle, od najvećih hitova pa sve do specijaliziranih sadržaja koji prate ritam modernog života. Kroz ovu našu aplikaciju radio.m.ba sa ovom platformom Radio M potvrđuje svoju poziciju jednog od lidera digitalne radio scene, jer spaja vrhunsku muziku, inovativnu tehnologiju i sadržaj za cijelu porodicu bilo kada i bilo gdje.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: 10 je sati 30 minuta, dragi slušatelji. Kao što već znate, reporteri našeg portala vijesti.ba, dakle naše kolege su na terenu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, odnosno bit će samo u SAD-u i Kanadi, zato što tamo igramo jedinu utakmice grupne faze grupe B, ovogodišnjeg mundijala, tako da vas na naše dvije radio stanice, dakle Radio M-u i Radio M i Radio M Plus, kao i na web portalu vijesti.ba i na svim društvenim mrežama ovih platformi, očekuju svakodnevni ekskluzivni sadržaj, fotografije, ankete i slično, tako da ja vas molim da obavezno slušate Radio M, odnosno da nipošto ne mijenjate frekvenciju, nego ostanete uz vaš i naš najdraži radio. Mi u nastavku idemo poslušati šta nam je to Amar Dedić poručio posle utakmice. Kao što rekoh, pustili smo malo prije Tarika Muharemovića njegovu izjavu. Generalno, momci su zadovoljni, znaju da još ima posla da se obavi, da ništa nije gotovo. Tako da držimo fige, držimo palčeve za utakmicu sa Švicarskom koja se igra 18. juna u Los Angelesu. Idemo poslušati šta naš desni bek, šta je zapravo naš desni bek imao da kaže nakon sinoćnjeg remija.
1: Mislim da možemo biti zadovoljni sa ovim godom. Stvarno teška utakmica bila, igramo ovdje na njihovom terenu. Veoma intenzivna utakmica. Nije to puno igre bilo. Više je borbe, više faulova, više intenzivnih momenata bilo, ali sve može biti zadovoljno sa tim bodom i sretni, jer stvarno nije ovo bilo jednostavno danas i mi smo uspjeli to.

10:45, naša fudbalska reprezentacija sinoć je na stadionu BMO Field u prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva remizirala sa domaćom Kanadom rezultatom 1-1. Naši Zmajevi su poveli golom Jove Lukića u 22. minuti utakmice, ali su domaći izjednačili u 78. minuti susreta preko Larina, tako da su ekipe podijelile bodove na startu mundijala. Nakon utakmice strijelac jedinog gola za našu reprezentaciju Jovo Lukić istakao je zadovoljstvo postignutim pogotkom, to mu inače bio i prvijenac u dresu nacionalnog tima, ali žal zbog primljenog gola i propuštene pobjede. Sretan sam, ispalo je bolje nego što sam mogao zamisliti, ali ostaje žal što smo primili gol. Volio bih da smo pobjedili, a da nisam zabio, ali tako je kako je, poručio je Lukić. Dodao je i da je atmosfera na tribinama bila fantastična, te se zahvalio navijačima na ogromnoj podršci. Želim se zahvaliti navijačima. Ne mogu opisati ovo kao da smo kod kuće igrali, rekao je reprezentativac Bosne i Hercegovine. Naši Zmajevi naredni meč igraju 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske, gdje će tražiti novi važan rezultat u borbi za prolazak dalje.

0: U Sarajevu je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka iznosi 23, odnosno iznosit će danas u toku dana 23 stepena. Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Kostajnica i Brod na ulazu u našu zemlju, a na ulazu u Hrvatsku duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Osoje, Vinjani, Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta.
1: Vikend na Radiju M.
0: Ljudi, dobar dan iz studija Radija M još jednom. Družimo se danas do 14 sati, dakle još 3 sata programa su pred nama. Aktuelnosti iz Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade, dakle iz Mundijala. Preciznije, trenutno iz Kanade gdje se naši momci nalaze, gdje su sinoć remizirali 1-1. Mi u nastavak našeg programa, prije nego što poslušamo druge vijesti za danas, idemo poslušati Rijanu i njenu hit pjesmu Uvakat, Don't Stop the Music.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde u protekla 24 sata evidentirana su dva slučaja u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Policijski službenici sektora kriminalističke policije u mjestu Deševa na regionalnom putu R448 zaustavili su i kontrolisali putničko motorno vozilo marke Hyundai kojim je upravljalo lice iz Goražda. Prilikom pretresa kod njega je pronađena nagorjeli ručno napravljeni joint kao i PVC pakovanje sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Općina Sali na Dugom otoku i ove godine je rekorder po podrškama za novorođenča s gotovo 8.000 eura za prvo dijete, dok je Vir sa 26.000 eura za peto dijete rekorder u toj kategoriji, pokazuje pregled demografskih mjera u Hrvatskoj za 2026. godinu, koji otkriva velike razlike među hrvatskim gradovima i općinama. Pregled demografskih mjera za ovu godinu objavilo je Ministarstvo demografije i useljeništva, koje podatke prikuplja već 8. godinu za redom. Žena 30. godina zadobila je teške povrede ruke i noge nakon napada ajkule na plaži Kuđi u istočnom dijelu Sidneja i nalazi se u kritičnom stanju. Hitne službe intervenisali su jučer neposredno prije 11 sati po lokalnom vremenu, nakon što su građani iz vode izvukli povrijeđenu ženu, prenio je ABC. Na licu mjesta joj je pružena pomoć, a potom je transportovana u bolnicu. Svjedoci su naveli da se napad dogodio tokom kupanja većeg broja ljudi u moru.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Su građani iz vode izvukli povrijeđenu ženu, prenio je ABC. Na licu mjesta joj je pružena pomoć, a potom je transportovana u bolnicu. Svjedoci su naveli da se napad dogodio tokom kupanja većeg broja ljudi u moru.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba. Muzika za dobar

0: muzika za dobar osjećaj. Vikend na Radiju M.
1: 11 sati 17 minuta, dragi slušatelji, idemo mi u nastavak našeg programa sa jednom muzičkom željom. Naravno, ona je navijačkog karaktera, zbog naravno utakmice, zbog naravno mundijala, zbog naravno navijača Bosne i Hercegovine. Nama se slušatelj Emin javio na Viber, kaže on sljedeće: dobar dan, da li može jedna muzička želja? Rado slušam Dubiozu kolektiv, tako da može li pjesma I am from Bosnia, moje ime je Emin. Emine kralju, ide navijački sadržaj samo za vas u nastavku našeg programa. Hvala vam puno na javljanju.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 11 sati 31 minuta, mi se ovim putem zahvaljujemo Perutnini Ptuj i Piki s kobasicama, odnosno hrenovkama, zato što su oni sponsor našeg odlaska u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu. A sinoćni gol Jove Lukića za vodstvo naše selekcije protiv Kanade, dakle najpočetni, ali i prvijenac ovoga fantastičnog igrača, donio je erupciju oduševljenja na svakom mogućem mjestu gdje su se nalazili navijači naše zemlje. Dakle, od ulica Toronta, od samog BMO Field stadiona pa sve do, naravno, Bosne i Hercegovine i dijaspore širom svijeta, ali pogotovo do Iliđe i Sarajeva, slavlja su bila toliko euforična i energična da je to bilo nešto fenomenalno i nevjerovatno. Mi ćemo u nastavku poslušati kako su slavlja izgledala.
2: Centar Šupašić, evo šajs!

muzika za dobar osjećaj.

Vikend na Radiju M. 11 je sati, 46 je minuta. Dragi slušatelj, upravo sam se podsjetio odgovora na našu jučerašnju temu, a ona je bila da mi prognozirate rezultat početne utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade u grupi B na mundijalu ovogodišnjem, koje se igra u upravu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Jedino nam je slušatelj Sanjin pogodio, ali je pogodio nakon što smo mi završili sa našom smjenom. Stvarno je čovjek napisao 1-1 da će sinoć biti, stvarno je bilo. Bravo Sanjine. Od ostalih rezultata bili su tu odgovori 3-2 za Bosnu i Hercegovinu, zatim 2 puta po 1-0. Strijelce bio eventualnim tim u tim situacijama bili Tahirović i Džeko i bio je još odgovor 2-1, nekako najučestaliji odgovor i kroz našu anketu koju smo radili u Sarajevu. Bravo Sanjine, još jednom, nema svaka čast, nastavi ovako, samo malo optimističnije za naredne dvije utakmice.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Eh, ljudi, da vidimo kako nas ovo vrijeme očekuje u našim gradovima danas širom zemlje. U Sarajevu je trenutno 19, najviša dnevna biće 23, u Bihaću 25, Mostar 26, Banja Luka također topla danas 26 stepeni, Zenica 27, Novi Travnik nešto malo hladnije, ali jednako toplo 23 stepena. Dragi vozači, duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Gabela Polje i Zubci na izlazu iz naše zemlje, a na graničnim prijelazima Kostajnica i Brod na ulazu u našu zemlju. Također jedna informacija, s naših cesta zbog saobraćajne nesreće otežan, odnosno jednom trakom se saobraća na magistrali Tuzla-Srebrenik kod mjesta Previle. Ljudi, polako i sigurno vozite, sretan put.
1: Vikend na Radiju M.
2: Ljudi, tačno je podne, pozdrav svima vama iz studija Radija M, polovina našeg druženja i nešto više od toga je prošla. Družimo se mi još 2 sata, tačnije sve do 14 sati, a nastavak nam prvo donosi pjesmu Ghost i Justina Biebera.

0: Muzika za dobar osjećaj. Vikend na Radiju M.
1: 12 sati i 17 minuta, dragi slušatelji Radija M. Naša ekipa, odnosno naši reporteri sa portala vijesti.ba će u narednih nekoliko dana, narednih nekoliko sedmica zapravo boraviti u Kanadi i Americi, te će izvještavati sa utakmica u Torontu, što su učinili sinoć. Dosta sadržaja imate naravno na portalu vijesti.ba, kao i na našim Radio M i Radio M Plus stranicama na svim društvenim mrežama. Također će izvještavati iz Los Angelesa i Seattlea i naravno iz baze naše reprezentacije fudbalera u Salt Lake Cityju, uz ekskluzivne priče, video zapise, fotografije, live uključenja i još mnogo toga. A vi, dragi slušatelji, sve ovo ćete moći pratiti na portalu vijesti.ba, odnosno na našem tom YouTube kanalu, te drugim društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama i TikToka, kao i na naše dvije radio stanice, Radio M i Radio M+. Tako da ostanite obavezno uz sve naše kanale.

vikend na Radiju M. Tako je, ljudi, ovo je vikend na Radiju M, vikend program koji traje do 14 sati, a Radiju M je pokrenuo jedan zanimljiv ekološki projekat koji se zove Mijenjaj navike ne planetu. To je zapravo jedna velika kampanja koja nas podsjeća da male promjene u svakodnevnici mogu napraviti veliku razliku i promjene jeli za našu planetu i u našem društvu. Vas, dragi slušatelji, u narednim sedmicama očekuju korisni eko savjeti, da li kroz rubrike ili kroz neke zanimljive priče, te raznorazni interaktivni sadržaj o reciklaži, očuvanju prirode i zdravijem načinu života. Tako da u nastavku i današnjeg programa, ali i u narednim danima i sedmicama, pratite program Radija M i budite dio promjene, jer bolje sutra počinje od nas danas.

Vikend na Radiju M. 12 sati 46 minuta, idemo sa još jednom muzičkom željom u nastavak našeg subotnjeg programa. Za slušatelja Nermina u nastavku idemo poslušati, kako on kaže, moju najdražu grupu Helem Neyse, a tražio nam je pjesmu njihovu najnoviju, a tiče se naravno Mundijala i Bosne i Hercegovine. Svjetsko, a naše, svira upravo na našoj playlisti.

Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: osjećaj.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ali tokom ovog dana ove subote uz nešto više oblaka može pasti i nešto malo više kiše. Najviša dnevna temperatura zraka ide između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Vlidinje te Tuzla Bijeljina saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase, a za ona vozila preko ove navedene mase saobraćaj je i dalje obustavljen. Također na magistrali M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, te se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, odnosno na izmjeničnim propuštanjem.
2: Vikend na Radiju M.
1: 13 je sati, evo ga tačno sada otkucava i prvi minut ovog sata, a dragi slušatelji, Dua Lipa će nas uvesti u zadnjih 60 minuta našeg druženja danas. Poslije nje, na red nam dolaze zadnje za danas vijesti iz zemlje, regije i svijeta. Ostanite uz Radiju M.

0: muzika za dobar osjećaj. Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Igrani film Paviljon režisera Dine Mustafića osvojio je 3 nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Na Lunesa International Film Festivalu u Augsburgu u Njemačkoj film je nagrađen u 2 najznačajnijim kategorijama. Best film i Best director, pričom je nagrada za najbolju režiju dodijeljena Dini Mustafiću. U saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć 12. juna u Oštroj Luci povrijeđene su 4 osobe, a jedan vozač zbog teških povreda prevezen je na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Kako je saopćeno iz policijske uprave Prijedor, nesreća se desila oko 23 sata i 15 minuta na magistralnom putu Prijedor-Sanski most. Vlada Republike Slovenije donijela je odluku o ukidanju privremenih graničnih kontrola na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Vršitelj dužnosti glavnog direktora policije Daniela Lorbek izjavio je da će policija u ponoć napustiti granične prijelaze prema Hrvatskoj i Mađarskoj, ukloniti prometnu signalizaciju vezanu uz nadzor granice, omogućiti nesmetan prelazak državne granice te ukloniti svu pripadajuću opremu. Kontrole na granici u buduće će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
7: Gym, energija za tvoj trening.
8: Love Music, muzika za zaljubljene.
9: Hits za najmlađe.
2: Posjeti radio M.ba i izaberi svoj kanal.

13 sati 17 minuta, dragi slušatelji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Torontu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu ove godine, dakle 2026. odigrala 1-1 s domaćom Kanadom. Nakon 25. juna 2014. godine i pobjede nad Iranom od 3-1 u Brazilu, naši momci sinoć su se ponovno vratili na veliku scenu i ponovno zaigrali na mundijalu. Povratak je bio uspješan jer je Bosna i Hercegovina u svojoj ukupno četvrtoj utakmici na svjetskim prvenstvima odigrala neriješeno 1-1 s domaćinom, jednim od tri domaćina ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, to je selekcija Kanade. Jedini pogodak za Bosnu i Hercegovinu postigao je Jovo Lukić i bio je to njegov prvijenac u reprezentativnom dresu u tek četvrtom nastupu. Ipak njegov nastup pamtit će se po jednom nevjerovatnom podvigu. Prema dostupnim podacima koji se vode od davne 1966. godine, Jovo je postao prvi napadač u historiji svjetskih prvenstava koji je na jednoj utakmici imao 9 ili više zračnih duela, te je dobio apsolutno svaki od njih, ostvarivši savršen omjer 9 od 9. Bio je to stvarno besprijekoran učinak u igri glavom kojim je dodatno obilježio utakmicu, a osvojeni bod protiv domaćina ostavlja Bosnu i Hercegovinu u dobroj poziciji za nastavak takmičenja na mundijalu, dakle za nokaut fazu, a za plasman u ovu fazu takmičenja vjerovatno će biti potrebna pobjeda u preostalim utakmicama protiv Švicarske ili Katara. Sa Švicarcima igramo u Los Angelesu 18. juna, a sa ekipom Katara igramo 24. juna u Sijetlu.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Vikend na Radiju M. A u 13 sati 30 minuta završit ćemo sa zadnjom muzičkom željom za večera, za danas, za ovu subotu, pardon. Za slušatelja Adina slušamo u nastavku Severinu, kaže njegovu najdražu pjevačicu, a pjesma je Ja samo pjevam.

0: Tačno je 13 sati 45 minuta, dragi ljudi, draga subotnja ekipa Radija M, priveli smo naše današnje druženje kraju, družili smo se 5 sati od 9, dakle, pa evo sada do 13.45. Svašta smo nešto prošli zajedno, pogotovo ovaj audio, video, sadržaj, izjavi, bilo šta drugo što su nam kolege sinoć poslale sa svjetskog prvenstva i sa prve utakmice i prije i poslije, naravno. Ostanite vi svakako i danas uz Radio M, uz našu playlistu, uz našu muziku za dobar osjećaj, i sutra također sve namješteno da uživate. Slušajte nas i iduće, naravno, sedmice, kada donosimo još ekskluzivnijeg sadržaja. Naši momci sada ubrzo sele u Los Angeles, gdje igramo drugu utakmicu svjetskog prvenstva, dakle 18. juna je ta utakmica na rasporedu u 9 sati, dakle po našem vremenu, igramo sa Švicarskom. Jednak broj sadržaja će biti dostupan na našem portalu vijesti.ba, na svim društvenim mrežama tog portala, kao i na svim društvenim mrežama naših dvaju radio stanica, Radija M i Radija M+. Tako da ne mijenjajte, kao što volim ja reći, frekvenciju, ostanite na 98.7 i 106.2 Radio M i Radio M+. Odmorite mi se za vikend i nastavljamo ponovno iduće sedmice. Ćao!
1: Ovo je Radio M.

0: raspoloženja.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcija.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Ovo je Radio M.

Ovo je Radio M.

0: Slušate Radio M Party. Radio M Party.
1: Ja se osjećam vibe, malo osjećam moj vibe. Gangbang drive-by, jem te kol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.